Ena non le monna. Ena non le biti tseng fela selemela morning drive show. Le mo e4 ona ke wa bana ba gwaadi. Ya re tse ditseng a thapelo. O re kopanya le mogana modimo. Me Alice Magomo. Wa motlo.